0: Patricia.
1: A sem Sofia Marinova, a tua je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradio.